0: ha ju chuan di wo di compana mi de ko yam kora
1: aya mi ni no ma jer da kar bor wan tu ye pata kuria
2: siala ya
0: o mi ni no ma jer da kar bor wan tu ye
3: mi
0: o mi ni no ma jer da kar bor wan tu ye
3: ni ngodo ke
0: ni jo mona buri wan na ma de ka ne kongi Oni wanu e na wanu jo wana mabori chundi wori o do jole muje ngaleo datana na wori worpingo ine mi awori di wonu aworo bona na ma toya pingo bibilo ke da pia liet a oi kena
4: old radio